Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eum quae secundo voluntatem tuam, pacificare aequornare dignaris, quivi

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satantum dic verbum, et sanam vitur.